0: kotwa apem duro. Edi nyina bisi jaso. Kotwa mre ni ni atete bi. Eden china tum. Enwu ni okwe be di ni sa. Di ni sa no fry set to she.
1: Nyamish.
0: Bacho me mon pai kase radim dawasi.
2: Radim dawasi.
0: Sene dey so.
2: Sene dey so.
0: Odi a cheme.
2: Odi a cheme.
0: Radim dawasi.
2: Radim dawasi.
0: Radim dawasi.
2: Radim dawasi.
0: And on the 11th.
2: And that on the 11th
0: September.
2: September.
0: Me bi ni me bi siye. Emre bi ni me bi siye.
2: Emre bi ni me bi siye.
0: Amon mon kai history kwa 11 September. Mon kai on. Mon kai 11 September. Let me kai you. Mon kai si wa America kromon. 11 September. Eh? Baby, ni beko tonne ma na dia de wonkai won.
3: Kai.
0: Me de me kai ni nyina o. Because o usu ansa ba na me. Se na oda so tia sey nyame adum. Ka se urade me da wase.
2: Urade me da wase.
0: Se na dey.
2: Se na dey.
0: Wa kame ho.
2: Wa kame ho.
0: Na me tia sey.
3: Na me tia sey.
0: Se bibi wase de chia.
2: Se bibi wase de chia.
0: Kutu da de ma.
2: Urade nkutu na ma wo.
0: Urade.
2: Urade.
0: Ene ba se fonjum.
2: Ene ba se fonjum no.
0: Eya adwene se.
2: Eya adwene se.
0: Ke wote kama pem.
2: Se wote kama pem a.
0: Na ya no su ya pem.
2: Na ya no su ya pem a.
0: Ke de be de urade ase.
2: Ke be de urade ase.
0: Ebi nyankopon aye.
2: Ebi yiwa ye.
0: Urade da wase o.
2: Urade da wase o.
0: Ene bibi na sha ase.
2: Ene bibi na sha ase.
0: Ne munya na tia ase.
2: Ne munya na tia ase.
0: Ena ye kasei
2: na ye kasei
0: obi ewu
3: obi ewu
0: e di adum ni nti
2: e di adum ni nti
0: e da so ti ase
3: da mu ti ase
0: urade ye da wase
3: urade ye da wase
0: enye papa ye
2: enye papa ye
0: ye kronkron ye
2: enye kronkron ye
0: wa adum ni nti
2: wa adum
0: ase da ye wo di
2: ase da ye wo di
0: e wo yesu di
2: e wo yesu
0: ka me nsa ne mpon
2: amen amen
0: last one
2: amen
0: o amen na o kan ofie ho ka ne mu nti onyame o mo ho ban wa
2: amen
0: o amen nti ade ye woni naso no onyame o fa nye wa adum
2: amen
0: O amen nti onyame ontwom men wa wadofo wa
2: amen
0: o amen nti omo bi enye wiye ene
3: de amen
0: we can this say wo kwa yiye wo
3: jesus
0: say wa re onyame no nko
3: amen
0: no no mra
3: amen
0: no ma esi wiye
3: amen
0: e wo yesu din mu
3: amen amen
2: amen
0: a daily devotional guide the set time and the da hono and uncle adam papa no mama no nyina ahwe mano pa efekeke another one here
4: we were like those who were dreaming
0: baba
3: papa
0: eh yohane ngwe di kan 89 jichimu and 9 first john chapter 4 verse 4 get a once here no
3: John Chapter 4, verse 4.
0: Okay.
3: Mankuma.
0: Memba enkuma.
3: Mufri onyankupum.
0: Mufri onyankupum.
3: Na mwedi wonsu.
0: Ti, ti, ti. The Roman word number. Memba enkuma. Mufri bunsamu.
3: Debi.
0: Mufri yariemu.
3: Debi.
0: Mufri akemu.
3: Debi.
0: Mufri abusumu.
3: Debi.
0: Ana mufri malamfumu.
3: Debi.
0: Mufi hwan mu
3: onyankopon mu
4: onyankopon mu
0: ala bay
3: Jesus
0: wo ufi nyankopon mu
3: nyankopon
0: ya
3: papa
0: ufi ohiem
2: dabi
0: ufi kamu
2: dabi
0: ufi anim guase
2: dabi
0: ufi onyankopon mu
2: onyankopon
0: o wura de me dase
3: Jesus
0: se me fi wu mu
2: se me fi wu mu
0: me fi abosum mu
2: dabi
3: abosum mu
0: ufi nyankopon
3: mu
2: oh yes
3: Memba nkuma.
0: Second Bible bio. Shemu na kan bio.
3: Yohane nwuma edi kan 1990 chemu 9. Memba nkuma.
0: Mofi onyankopon mu.
3: Na mwedi wonsu nkunim.
0: Hey, enti mwedi wonsu nkunim. Obiera ofi nyankopon mu no. Obiera nyame na awu no no. Wadi obone fonsu nkunim. Anafai ekunim die ya ochefa.
3: Jesus.
0: Wadi ohia su nkunim.
3: Amen.
0: Wadi ekasu nkunim.
3: Amen.
0: Wadi atafo su nkunim.
3: Amen.
0: Ha. Atafo nyi nyame.
3: Dabi.
0: Wadi wonsu nkunim.
3: Amen.
0: Sister ma bon toye mu. Number one, ufi nyankopon mu. Ena so ufi nyankopon mu ntino. Wadi atafo su nkunim. Yenwe ye we bisa ho. Ye di atafo su nkunim. Yako, ya di ya yesu kunim.
3: Efri se.
0: Mama microphone ko wanu ye.
3: Efri se.
0: Mhm.
3: Dia owo mumu no.
0: Aha.
3: So che ne dia owo wiase.
0: Awurade Yesu.
3: Hey.
0: Che. Me man kumai. Mo fi o Yakobon mu.
3: Jesus.
0: Mo fi bo nsam mu.
3: Dabi.
0: Anti mo di won sun kunim.
3: Di won sun.
0: Esan se.
3: Esan se.
0: Ne wati mumu no.
3: Ne wati emu no.
0: Aso sin ne wo wiase.
3: Ne wo wiase.
0: Ah ka di ye mazanda ya.
3: Ba.
0: Ne wati emu no.
3: Ne wati
0: emu. Sofo Isaac. Aso sin Yakobon.
3: Aso sin.
0: Anti ne di won sun kunim no. Yare ben.
3: Yare ben.
0: Eka ben.
3: Eka ben.
0: Anim glase ben.
3: De
0: na won hwe.
3: De na won.
0: Ne wati emu no.
3: Ne wati emu no.
0: Aso sin.
3: Aso.
0: Ne wo wiase.
3: Aso sin de wo wiase.
0: Oh my God. Eye mi se bi preach.
3: Mm.
0: Eye mi se bi preach.
3: I don't know.
0: Me si. Wo fi Yakobon mu.
3: Mm.
0: Eme Yakobon so ti mu.
3: Jesus.
0: No si, ne wo ti mu no.
3: Ne wo ti mi mu no.
0: The one who lives in you is greater
3: than he.
0: Than the one who is in the world. Ne wati mu no yes gay ne wati mu no ti bi kita ka me na me deba mi zuru
1: oh depi mi
0: sa ne ne o kame ho no ne wati mi mu no
1: so se ne o wiase
0: ne ono me ko no
1: so se ne o wiase
0: oh so se ne o wiase
3: mi
0: so ti kwita na e ba
1: depi
0: sa se nyame so cha ti kwita
1: oh yes
0: nyame so cha edua no
1: oh yes
0: so cha lo me kwai no ne wati mi mu no
1: ti mi mu no
0: so se ne o wiase ana be be na ti mu
3: de
0: na ti mu Mm. Wana ejeje
3: Jesus.
0: Wana se wunye ye. Mm. Ne oti mi mu no.
3: Ye oti.
0: Osu si ne wo wiase.
1: Wo wiase.
3: Ah.
0: He, ara bo na wo mu a aye din ama hu. Aye nsanum. Aye ma pe. Ana se ye din. Ne oti ye mu no.
3: Ne oti ye mu no.
0: Osu si ne wo wiase.
3: Si ne wo wiase.
0: Wana se bu se fi mu ntimi ye ye.
1: Ah.
0: Kro we de wo le mo ye wunye ye.
3: Ah.
0: Ba ba fi we se de. I was saying, what's that? Who come by in a year? Oh, yeah, Maroha. Hey, never tell me, Mono. Never tell me, Mono.
3: I've
0: so seen you, yes. I've
3: so
0: seen you, do what time for
3: something.
0: Yeah, do what time for this, sir.
3: Oh.

0: Mame nko ahoma so na me ni enkomo tewo nana okay apese maka hene ya owo mampo akuapem nana yirenti odi kan ohun ojira afase no omode besese so ye monkomo tewo nana onkwa so anopen
1: ibi ya bia ko ni ojo so
0: ye da se no bre nana na mampo akuapem hoboko de ojira afase no akosise nima tesen
1: yo my mama wa chief nyina achi get to say nyame ya doma kwesi de bei ye de yen ohumujra 2026 na sesso oba okura pemema kuru ndudu na ebutu adai yo yen no na wotwe ya twa mu ye na ebutu yen de ye ebutu she na wotwe ya bi nyame ya doma kwesi de ye she nya afa shana se eye kwesi da ye tete na nyame ya doma Saturday ni ye be clean up apra krum ni ade ye ni assembly members ni wo mafuni nyina na kwesida yanom ye ngasa fonsa na me yadoma na na nwumre no ye mrante hene ayi street jams ama mebu na ewuko ni mno nya me yadoma eye monday nya me yadoma ye be kai ye nenanom ye busuafo ya dofo a wo nefim no itru no ye be kai ye mankrado a okwo na ekura bidi ni 40 days nyame yadoma eye juda ne brada no nyame yadoma eye brante hini chiche books ama schools ya wo mamponkuru mwe nyina na ukuda akonfo nso abetre wo babrente ne gusu sana nyame yadoma ya uda ye fugu night yeshe yemba kakarina ya ma yen kocha echre se uye gane ni mamponino ya chre eno so ewo ho na nyame yadoma fida no eye peter walk mpomang yarishi fita nante nante kubu se nyakopo hama afi akwa beto yen ninyame ya aduma eye Saturday no yedigwabo kesipa edi abayato nsafe abemu mpenfu bibri especially regional minister isin regional minister honorable Rita ane yato nsafe anodo mpre honorable anodo mpre oye chief whip ewo Ghana's parliament nsa wama beji MP no yato nsafe honorable baba jama aya osu east MP ya tonsa fre inga yenkum de shi ya de nyina honorable sami ewuku ya tonsa fre doctor ewu free or ye mp or fija sokori ya tonsa fre adofu bibi ya yenkum so nyina bafo okreku ankra etaye chi nti weye nti seya ya de atugwa ye mc ivans kuboji enso wo ha orebo aye
0: mate ene na enye adeketwa nti ye ye tonsa fre bibi ase omofo mu se ba hoho ne adesie nyina obi amra bi sa pepepe nana
1: yu sa ane ye ka kire manfo nyina obu kwa pemma manpo kontonchi no ye nyina ye bia fashe no kra no na tu ni nyina ye den ashase nti obi bia otie ye nyina no omra afashe ne ye afashe ye de ka ye hubum ye de aka nchirima ye kota ye bibri account ye to sa pro bibia se afi ohumo ju anu so ye ashase a adofo enu nipe wa kwentu nyade nyina no nyame yaduma kwesida ye besre nchira ama gana ma ye besre nchira ama kwapman ya san shi nchira ama adoma fenfu nyina
0: mate nana medase won kwaso anopen
1: eso medase papa
0: nana yurenchi ya wodi kan eye mampa kwapem apese maka hene e na ina din kwono ohum ojira afashero na jinyere ese yen kwaso amo won

mema wadwene enye wo se eye malam market rogo go piemu wo malam se dia no pay opi me ye me mi ko piemu e wo malam didu anam se ye me wura fi ata no tena wo se me dan mani na me de ata no e beka ho ntie se ya be piemu e wo malam ata market e ha enye wo enti wo so obetimi abeka ye ho e wa

amunye na awrade ase se wa boye ho ban na na watwi so odi en sha ase na kakra kakra kakra kakra kakra kakra odi en era weekend no emu yenna yen kambom ne ka se awrade da ase o esa se enye obi e na nya no se ne nya ni yenne ebinum na hye na watwi ase And so me ka say wan kan ye hu bi ewu. Ye ne ebinim na hye na wotwi ase. Me ka say amane bi ya wom akotomu. Or how bi ya achechire wom. Yare don bi ya sabre wan eko. Enyasem ketua menua. Enyese ye papa chen wom o.